0: Å være saksbehandler i kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller er det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det i dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten er gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo saksbehandler da i Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, i alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg fikk jo, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplanen sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet i fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det er jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med i kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt i hele april, rundt i alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, i Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva er egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han, han var litt oppgitt i et sånt arbeidsverste vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe svært med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det er jo, der legger man fram mål, delmål og hovedmål på ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det er rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det kan man vil. Si. Ja. Det var pent sagt det, egentlig.
0: Og hvorfor er det da så viktig å engasjere innbyggerne i dine planen? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor i Stryn, alle som driver næring i Stryn, alle som skal vokse opp i Stryn, alle som skal eldes i Stryn. Det handler jo om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere i møte med fremtiden.
0: Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen og hadde møte i ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av disse, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert i denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det er første året jeg jobber i kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn i selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet er, byråkratiet. Det har jeg erfart nå i år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke det ned for alle innbyggere jeg har holdt foredrag for, for det er, det er vanskelig å sette seg inn i, det gjøres ikke på en dag. Så det å forklare kommuneplanen, eller hvor samfunnsdelen hørte inn i det kommunale systemet, det måtte man forberede litt.
0: Måtte være litt pedagog også.
1: Ja, litt grann.
0: Men når vi er inne på det, hva er din bakgrunn?
1: Min bakgrunn er at jeg er utdannet geograf. Mm-hmm. Så jeg kom faktisk helt nyutdannet til Stryn, har mastergrad i samfunnsgeografi fra Trondheim. Oppvokst i Oslo, jeg har ikke noe utpreget dialekt sånn sett. Men jeg har en far fra Lom i Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det er litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
0: Så innen geografi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Har det kommet til nytte i arbeidet med samfunnsplan, eller?
1: Ja, det var for så vidt det. Geografi er et ganske stort tema, handler i hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, i denne planen her. Ja. Arbeidet med planen.
0: Mm. Og hvordan var det da, når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
1: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
0: Så bra! Ja.
1: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over Ja, rundt 400 som møtte opp tillsammans på de bygdemøtene vi hade, så det var kjempestort engasjement. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet i det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det, men det når jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, framtidsmøtene.
0: Ja, og da var vel litt av poeng å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og putta faktisk inn i planen også, så folk nå kan finne igjen?
1: Ja, nei, vi har, det har vært masse hjelp i det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi i administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram i samfunnsdelen, de er tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre i andre planer.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen har jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye i detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, overfor de ulike sektorene. Ja, så de er tatt med videre til der de måtte høre hjemme.
0: Ja. Ja, var det mye jobb i etterkant av innspillmøter, og sitte og samle og strukturere, og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske, det var ganske heftig i april, altså, med alle disse framtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder i april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene, sånn, i hvert fall ganske løpende, så, ja, så ble mye gjort bare i april, altså, de gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn at denne veka, som vi sitter nå og prater i denne podcasten her, så skal den endelig vedtakes. Nå har den vært gjennom hele papirmøllen, skulle jeg si, til kommunen, og det er klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si er kanskje det viktigste, ja, føringene, hva er liksom highlights fra din samfunnsplan, hvis du, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut i forhold til den tidligere samfunnsdelen, er at det er ganske mye mer fokus på det sosiale, og også klima, men klima er noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med i fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale. Det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt. At folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å, ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet i Stryn er kjempeviktig. Jeg har jo fått møte mange kremmere på disse på disse bygdemøtene, så det er kjempeviktig, men folk, altså det at det bor folk i Stryn er nok en av de desidert største utfordringene for Stryn, sånn som resten av distrikts-Norge. Det er en demografisk utvikling. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere er den beste markedsføringen for Stryn.
0: Mm.
1: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da i samfunnsdelen nå. Mm.
0: Ja.
1: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at det er det som kjennetegner Stryn i 2035.
0: Ja, du så kommer litt utenfra. Hva tenker du er kanskje styrken til Stryn her da?
1: Det er veldig mye frivillighet her, og veldig mange som er patriotiske, det vil jeg si. Som, det er veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryn, for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det er folka i Stryn som er Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det er jo naturen til Stryn, det er jo en av grunnene til at jeg endte opp i Stryn nå. Det er skikjøringa og turmuligheten og ja, rå natur. Men sett bort ifra naturen så er det folka, og uten hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke, ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det er et samspill.
0: Ja. Er det stor forskjell på oss som bor i Stryn, og du fortalte jo du er oppvokst i Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det stor forskjell på by og land?
1: Nå, jeg må passe meg nå. Nei, ja. Nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det er jo det at at man merker det at folk er nysgjerrige da, i forhold til å bo i byen. Der er folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det er egentlig bare gøy det da.
0: Ja.
1: Det er det,
0: ja.
1: Jeg trives med det. Det er jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
0: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i liksom innspurten nå, og hvordan ligger den an i den prosessen?
1: Ja, vi er det. Vi har fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. Nei, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen er ferdig, og så er det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på det administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det er et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
0: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på, det var vel et at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag.
1: Ja,
0: kom 20-30 forslag.
1: Ja, 25 eller noe, ja. Noe sånt,
0: ja. Mm. Og så fikk en da kalle det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det er ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da. Eller?
1: Ja, vi tar nok det vi har lagt fram nå. Det er jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt fram som forslag nå er at vinnerne av avstemninga på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
0: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemmer da? Her?
1: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
0: Ja, hva du syns om den da, sånn personlig?
1: Nei, den er jo beskrivende, altså vi er jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så er fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
1: Stemmer.
0: Den var ikke god nok den da.
1: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
0: Ja.
1: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund og ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling og vil Stryn kommune egentlig det. Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv og at ja, vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
0: Mm. Men det er vel en kunst akkurat det der å finne rette ordet som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også da, som du er
1: på. Absolutt.
0: Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
1: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det er noe gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på også, at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
1: Ja, planavdelingen er under press. både fra Stryn, men altså det at vi det at vi en press fra innbyggere i Stryn jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnet føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det nok den største utfordringen fremover. Det å finne spillerom til å utvikle oss.
0: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at den har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn er vel mange eksempel på.
1: Det er nok det.
0: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så er det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
1: Ja, det ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det det ikke. Men nå er vi et godt team som bygger hverandre opp, og så håper vi at vi inne på et godt spor nå på planavdelingen med, med ny arealplan, og vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi gode for etter hvert.
0: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Det noe nytt å melde der, eller?
1: Vi håper at vi snart kommer i mål med vikende planen. Og da det områdereguleringen i Stryn som står for tur. Så det at vi nå i holder på å sluttføre vikende planen, det jo bra, for da har vi det med å drive med overordnede planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
0: Så der er lys i tunnelen?
1: Det lys i tunnelen, absolutt, det det.
0: Ja. Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller sier det har vært litt ditt, kall det hjertebarn?
1: Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle fornøyde, og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det jo litt lettere å følge en plan når man har, når det flere som har eierskaptiden, og som kjenner til planen, og får litt mer press på seg da til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
0: Ja. Og så var det sånn, når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du vi må si dessverre på flyttefot da.
1: Dessverre.
0: Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
1: Ja, det fælt.
0: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
1: Absolutt ikke, absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld, det får jeg gjøre. Men vi kommer nok til å besøke Stryne masse fremover. Så jeg er spent på å følge utviklingen som turist igjen.
0: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det?
1: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal Næringsforening. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Skjåk og Lesja.
0: Ja. Tar du med deg noen triks fra Stryn?
1: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med de bekjennskapene jeg har stiftet her.
0: Ja. Og så er det jo kanskje sånn at det er et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra, Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten her rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer, tenker du, en kommune som Stryn har, hvis vi drar de store linjene da?
1: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det er det demografiske. Og så er det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni. Men det tror jeg nok, det kommer til å gå fint ja, i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bord, så blir det nok bra det her.
0: Ja. Mm. Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
1: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det er veldig mye spennende arbeid som, ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja. Mm. Det er det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det er med blandet følelser at jeg flytter, ja, det er det.
0: Ja. Er det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til da du skulle flytte her og sikkert begrense kjennskap til Stryn fra før?
1: Nei.
0: Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
1: Jeg har nå vært litt over fjellet på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske Stryn, kan man si.
0: Ja. Ja.
1: Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Årheimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo i Stryn som alle plasser, da. Det er folk er folk, og det er som det er det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer vel du litt nærmere de egne slekte også, du da, kanskje?
1: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
0: Ja. Mm. Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
1: Jeg må få se på det som litt action. Jeg har gått med litt action i hverdagen. Det er det.
0: Det er godt å høre. Men nå tror jeg jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herifra.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så sier jeg tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
1: Selv takk.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass I fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Ryerson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangeseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Why to stop?
1: 23. juni i dag, Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen i 1868. Så var det en undersøkelse i Storbritannia på denne dagen i 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag er nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM i Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen i 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskaldt satte straffesparket i mål. På denne dagen i 1999 var det en mann som ran en bank i Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen i skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Hurtig hjelp dobbelt hjelp, og det et ordtak som har opprinnelse fra en sentence hos Publilius Syrus. Det på latin bist at qui cito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig, og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna I svingene, da det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting jo den tida en oppgave tar, noe annet jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon I første runde, uansett.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Jeg satt her for å prøve å komme på en sang som handler om potet, men så kom jeg bare på du og jeg og dompappen, og tenkte at dompappen var potita, men sånn det ikke. Det får gjøre at vi får finne en annen inngang til det vi skal snakke om veldig snart, for det viser seg nemlig via et team av forskere at det sånn at poteter sunt hvis du spiser dem på riktig måte. Det skal du få høre mer om snart.

Poteta, eller potita som jeg sa når jeg var lite, det en utskjelt grønnsak, altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold i forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene, og det styrker immunforsvar, skjelett, røde blodceller, hud, DNA, og hjelper oss håret å gro, og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi. Og hvis poteten da har et høyt innhold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar, og kan senke blodtrykket. Og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten i seg selv.

0: strid.
1: Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelettet, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, DNA, hjelper sår å gro og gjør om mat til energi inni kroppen vår. Den også med på å senke blodtrykk, styrke blodomløp og immunforsvar. Så her det mange gode ting, men så var det hvordan vi skulle spise den og med hva da, du skal få høre snart.

I følge forskerne så ikke poteten som problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjendisene. Einar Tørnqvist, blant annet, står I kalenderen med bursdag I dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette I Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag I dag. Gratulerer med dagen. V

Det to damer som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag. Hvis du kjenner noen som heter Elfrid eller Eldrid, så sørg I hvert fall for å gratulere dem med navnedagen der som du treffer på dem I dag. Eller ta en telefon og gi dem litt ekstra oppmerksomhet. Heter du Elfrid eller Eldrid, så det bare å feire akkurat som du ønsker selv. Kanskje med et kakestykke, kanskje en kopp kaffe med noen du kjenner. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra tegneserieskaperen Bill Keane, som har sagt «En klem som en bumerang, du får den tilbake umiddelbart».

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Kjenner du også at verden kan føles litt sånn kjip innimellom? Fordi det så mye dårlige nyheter, det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn, for å si det sånn. Men det finns håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro i verden påvirker hodet vårt. Og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre. Og det første tipset, det å begrense hvor mye nyheter du tar inn. Man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7. Det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt i en notatbok, eller ja, bare puste med magen i 2 minutter før du starter dagen, så det greit. Det tredje tipset, det å snakke med folk. Ikke om kriger og kaos, men om mer absurde ting.

0: Michelle Riba ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den der jakten på bedre hodet litt grann.
1: Hey Mike, let's do something cool.

Når livet ti av ti, da livet relativt perfekt, og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis, og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppskår, det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp eller går litt ned, og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser. Litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom. Du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da. For det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.

0: Strid.
1: Det har vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortzona på en femmer eller sekser, da livet ganske bra, så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte liv har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på tieren da, for at livet skal smile litt. Jeg synes det kan være greit, ja, å få justert den termostaten over lykke litt.

Vi skal slappe litt grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt det på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. Amerikanerne, de har et daglig forbruk på sylteagurker på hele 2.358.720 kilo. Altså, her det mye å ta tak I. Jeg tenker, først og fremst, det over 200 nei, det over 2 millioner kilo sylteagurk, og det daglig forbruk hos amerikanerne, og vi driver og lurer på hvorfor burgerne kommer med sylteagurk på.

Det var alt som stod på planen her I dag. Tiden strekker ikke til til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si en kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det! Thank you.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten I natt ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203.000 av over 955.000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på

0: jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program i serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmene er å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her i Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre i disse programmene er studioopptak. Andre er opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten er ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, er å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning i denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

The Twilight skal få lov å åpne program 24. Medlemmene i Twilight, de var mange. På vokal keyboard, de var Egil Olsbø og Ove Årskog. Vokal gitar, Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. Bassgitar, Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. Slagverk, Knut Håvard Egge, Arild Myklebust, Odd Evil Vangberg og Martinus Vik. På vokal, Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik og Olav Alvheim. På fiolin, Hans-Sultan Lipai. Så her er Twilight med I Got All

Da skal vi få høre en sammensetning av Fernando fra 1988-89. Der spilte han Håvard Hopland orgel, synt, vokal, Dag Hopland gitar, vokal, Ivar Brende Haug bassvokal, Harry Steen slagverk og meg på saksofon og hovedvokal. Og vi vil spille I Need More of You.

Kina, de holder også en melodi om heimbygda si, som heter Long Live Hunndalen. Og den skal vi spille nå. Og i Kina, det var Nils Petter Lillestøl på vokalkeyboard, Rolf Kobberstad vokalbass, Geir Haugen på gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl på trombone og Gunnar Fannemel på trompet. Så her kommer Long Live Hunndalen. Thank you.

Da er vi nå kommet frem til siste melodien I dette programmet, og den skal Haugens kvintett få stå for. I Haugens kvintett der spilte han Nils Haugen trekkspill og keyboard, Inge Haugen på saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekkspillgitar og Jon Andersen bassvokal. Ellers var han Jostein Espelund med på trommer og han Nils Petter Nes med på gitar. Og der vi spiller melodien Peiskroksvalsen.

0: Då var detta programmet slut för idag. Och det står igen bara för mig att säga tack för att du hör på. Och så höres vi förhoppningsvis igen på nästa program. Så.
1: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glomdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybrotten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregistret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

0: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Det er tirsdag. Velkommen inn her til meg. Så fint at du er på radioen, eller i radioen, med radioen. Ja, i hvert fall at du har skrudd den på. Jeg heter Hanne og har planer om å sitte her i et par timer framover. Blir kjempeglad hvis du holder følge med meg. Det er et trivelig selskap. Jeg lover ikke trivelig selskap. Jo da, jeg gjør det. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt beste for å løfte opp denne tirsdagen her sammen med deg. Så bli med!

23. juni I dag, Christopher Scholes, eller Scholes, fikk patent på en oppfinnelse som han hadde laget. Skrivemaskinen ble den kalt på denne dagen I 1868. Så var det en undersøkelse I Storbritannia på denne dagen I 1996 som viste at en av fem barn var avhengig av dataspill. I dag nok tallet mye, mye høyere. Og Norge slo Brasil 2-1 på VM, eller under VM I Frankrike. Seieren den sikret Norge gruppespill, og det var Tor André Flo som skåret det første målet, og Kjetil Rekdal som skåret det andre målet for Norge. På denne dagen I 1998, vi husker det så vel, Kjetil Rekdal iskall. Satte straffespark I mål. På denne dagen I 1999 var det en mann som ranet en bank I Tyskland. Da sa kassereren at han måtte se legitimasjon før han kunne gi mannen penger, og ikke bare viste mannen legitimasjonen sin, men han glemte det igjen I skranken også. Ble en enkel jobb for politiet.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Hurtighjelp dobbelt hjelp, og det et ordtak som har opprinnelse fra en sentence hos Publilius Syrus. Det på latin, bis dat qui cito dat, som betyr dobbelt gir den som gir hurtig. Og det gir jo mening hele opplegget her, for hvis det går litt fort unna I svingene, da det fort gjort å gjøre feil, og da må man jo gjerne gjøre en jobb om igjen. Så noen ganger så kan det være lurt å ta seg litt ekstra tid når en oppgave skal gjennomføres, slik at man slipper dobbelt opp med arbeid. For en ting jo den tida en oppgave tar, noe annet jo hvis du må motivere deg hele veien på nytt til å gjøre den samme oppgaven en gang til, ikke sant? Så det kan jo være en slags motivasjon I første runde, uansett.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg satt her for å prøve å komme på en sang som handler om potet, men så kom jeg bare på du og jeg og dumpappen, og tenkte at dumpappen var potita, men sånn det ikke. Det får gjøre at vi får finne en annen inngang til det vi skal snakke om veldig snart, for det viser seg nemlig via et team av forskere at det sånn at poteter sunt hvis du spiser dem på riktig måte. Det skal du få høre mer om snart.

Poteta, eller potita som jeg sa når jeg var lite, det en utskjelt grønnsak, altså, men nå det studier som peker mot at den har et ufortjent dårlig rykte. Poteten en av de vanligste matplantene, den en billig matvare, høyt energiinnhold I forhold til mange andre grønnsaker, men også en god kilde til vitamin B, C, K og folat, som en av de B-vitaminene, og det styrker immunforsvar, skjelett, røde blodceller, hud, DNA, og hjelper oss håret å gro, og kroppen til å ta og gjøre om mat til energi. Og hvis poteten da har et høyt innhold av mineralene kalium, jern, mangan og sånn også, så styrker jo det blodomløp og immunforsvar, og kan senke blodtrykket. Og ifølge forskere så problemet hvordan poteten blir tilberedt, og hva man spiser sammen med dem, ikke poteten I seg selv.

0: Ettersagt.
1: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
4: Vi driver og snakker potet her nå. Det sånn at den har et ufortjent dårlig rykte ifølge studier. Det sånn at den med på å styrke immunforsvaret vårt, skjelettet, blodlegemene, eller de røde blodcellene da. Huden, DNA, hjelper sår å gro og gjør om mat til energi inni kroppen vår. Den også med på å senke blodtrykk, styrke blodomløp og immunforsvar. Så her det mange gode ting, men så var det hvordan vi skulle spise den og med hva da, du skal få høre snart.

Come and get it. I følge forskerne så det ikke poteten som problemet, men hvordan poteten blir tilberedt og hva man spiser sammen med poteten. Studien som gjort har tatt utgangspunkt I en stor dansk data med 54 000 personer som har rapportert kostholdet sitt, og der framgår det at de som har spist flest grønnsaker hadde 21% lavere risiko for type 2 diabetes sammenlignet med gruppen som spiste minst grønnsaker, og ifølge forskerne så var inntak av poteter hverken positiv eller negativ på risikoen for type 2 diabetes. Og vi spiser jo poteter tilberedt på mange ulike måter, og I studien så fant de ut at å skille tilberedningsmetoder kunne være lurt når de skilte mellom kokte poteter fra potetstappe, pomfri eller chips så var ikke kokte poteter lenger forbundet med en høyere risiko for diabetes så det den der omprosesseringen av poteten vi bør ligge unna med andre ord

Gratulerer med dagen hvis du har bursdag i dag, og gratulerer med dagen til kjendisene. Einar Tørnqvist, blant annet, står I kalenderen med bursdag I dag. Melissa Rauch, som spilte Bernadette I Big Bang Theory. Jason Mraz, som sang sommerlåta I'm Yours for noen år tilbake. Og så har vi Zinedine Zidane, tidligere fransk fotballlegende, har vel fortsatt mye med fotballen der å gjøre. Og Randy Jackson, han har også bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Tenk på det, altså vi allerede halvveis i denne sendingen her. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det sending, for jeg føler mer at det et slags samvær vi har. Og det synes jeg, Stas, jeg håper du har en fin tirsdag, og hvis tirsdagen i utgangspunktet ikke den beste, så skal jeg satse på at vi klarer å dra opp humøret, i hvert fall et par hakk i løpet av den neste timen også. Det hvis du motivert for det, så det bare å bli med.

I kalenderen min så det la det være dagen, en merkedag som oppfordrer deg til å slippe stress, mas og frustrasjon, aggresjon, sinne, uansett, så bare la det flyte, la det gå, ikke bry deg, det går bra. Det synes jeg en bra merkedag, ja. Det skrivemaskinens dag så klart, for skrivemaskinen fikk sin oppfinnelsesdag på denne dagen I 1868 av Christopher Sholes. Vi har FN som har dagen for offentlige tjenester, vil at vi skal gi honnør til ansatte I det offentlige, og oppmuntre unge til å satse på en karriere innen offentlige instanser. Og så kan vi til slutt ta med at det den internasjonale dagen for enker anerkjenner enkenes spesielt utsatte situasjon verden over. Det jo vanskelig nok å være enke om man ikke står I en vanskelig økonomisk situasjon I et undertrykt land I tillegg. Det jo et eller annet med det.

0: Oi, ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Kjenner du også at verden kan føles litt sånn kjip innimellom? Fordi det så mye dårlige nyheter, og det en strøm som liksom aldri tar slutt. Det kriger, det klimakriser, det økonomisk kaos, det dårlige nyheter på dårlige nyheter. I tillegg så det jo kommentarfelt da, ikke minst. Det nok av negativitet å hente inn, for å si det sånn. Men det finns håp da. Det en av USAs fremste psykiatere, Michelle Riba, som har forsket på det der, hvordan uro i verden påvirker hodet vårt. Og hun har tre konkrete tips som ikke krever terapi eller dyre apper for å gjennomføre. Og det første tipset, det å begrense hvor mye nyheter du tar inn. Man trenger ikke å se eller høre nyheter 24-7. Det andre tipset å lage små vaner som gir deg kontroll om du går en tur på samme tid hver dag, eller skriver litt i en notatbok, eller ja, bare puste med magen i 2 minutter før du starter dagen, så det greit. Det tredje tipset, det å snakke med folk. Ikke om kriger og kaos, men om mer absurde ting.

Michelle Riba ga oss akkurat tre gode tips til hvordan vi ikke skal la oss påvirke for mye av den ustoppelige strømmen av dårlige nyheter som finnes rundt der. Vi trenger mentale vaner som beskytter oss, akkurat som håndvask beskytter mot forkjølelse. Det greit, det altså. Små samtaler som gir ro og fellesskap om hverdagen, om livet generelt, ikke om krig og kriser. Jeg tror vi skal fortsette den der jakten på bedre hodet litt grann.

Når livet ti av ti, da livet relativt perfekt, og livet smiler konstant, men det ikke sånn at man oppnår det nødvendigvis, og noen ganger så kan det være lurt å justere forventningene litt. I følge lege og forfatter Jordan Grummet, så ikke lykken en toppscore, det mer en termostat, og de fleste av oss ligger på en femmer eller sekser til vanlig. Og så hender det at man går litt opp, eller går litt ned, og man skal ikke jakte for mye på tieren, mener Jordan Grummet her. Heller justere opp fra en femmer eller sekser. Litt som å finne en sånn varmesone i dusjen, bare du skal ikke skoldes liksom, du skal ha en komforttemperatur der. Og det det som kanskje virkelig kan være med å løfte lykken da. For det viktig å huske at lykken ikke en premie, at det en prosess, og at man skal nyte prosessen, og så skal man ikke jakte det perfekte hele tiden.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det har vært mye god læring på kort tid, altså. Det at man ikke skal ha 10 av 10 I livet for å være lykkelig, at man liksom skal ha den der komfortzona på en 5 eller 6, da er livet ganske bra, så må man på en måte godta det. Det å jakte på det perfekte liv har vi lært at vi ikke skal gjøre, og at man ikke trenger å være på 10-eren for at livet skal smile litt. Jeg synes det kan være greit, ja, å få justert den termostaten over lykke litt grann.

Vi skal slappe litt grann nå. Vi skal gi hodet litt fred, og så skal vi gi fingrene fred, holdt det på å si. Det på tide å ta dagens pause, og den bruker vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det kunnskap du ikke har behov for, men det kan jo I hvert fall gi et lite rom for pust med magen, eller en liten tøy- og bøyøkt på et lite minutt. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går som følger. Amerikanerne, de har et daglig forbruk på sylteagurker på hele 2.358.720 kilo. Altså, her det mye å ta tak I. Jeg tenker, først og fremst, det over 200 millioner, nei, det over 2 millioner kilo sylteagurk, og det daglig forbruk hos amerikanerne, og vi driver og lurer på hvorfor burgerne kommer med sylteagurk på.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det var alt som stod på planen her I dag. Tiden strekker ikke til at vi får til noe mer I hvert fall. Det på tide å takke farvel for I dag, men jeg håper jo at vi kan møtes igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da. Du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fantastisk fin tirsdag videre. Jeg heter Hanne. Da det vel strengt at ikke noe mer å si en kos deg videre her på kanalen videre fremover også. Ha det! Thank you.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at 2 artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at 2 artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Angela.
1: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

Det var han Rune Vonheim som hadde riktig rettjem, og da gratulerer vi nå Rune med 100 kroner. Han ville sende helsing til noen Kristian som sitter ned på Sotra. Han hadde vi på tråden I stad, så da det gjort. Ja, da hopper vi videre vi på to rekke og 200 kroner. Siste tall jeg la sist da, det var nummer 83. Neste tall ut da, det nummer 15. 1, 5. Åtte, to.

Det var en korrekt bingo på Randi Bø Erdal. Gratulerer så mye, Randi, med riktig 3 rekker og 500 kroner. Da vi altså ferdige med spill nummer 1, og vi kan bla om og gjøre oss klar til spill nummer 2. En rekke nå først, og 100 kroner. Første tall ut da, det nummer 67. 67. Sextifire. Syttifem. Sjufem. Førtini. 4-9 60 6-0 18 1-8 76 76 31 3-1 84 8-4 55 5-5 19 1-9 65 6-5 58 5-8 20 2-0 35 3-5 53 5-3 1-7 26 2-6 52 5-2

62 62 57 57 15 1 5 Og her ringer det

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

4, 4, 4. Fire, ni. Og der ringer det om en.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband, og han var faktisk også trommis i Circus, Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave I følge han selv. Han opplevde mye forskjellig av hva som kan skje I et sirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag driver enda I jazzen. Han har på lørdagene så har han en, kall det minikonsert med forskjellige utøvere. Så I en alder av, jeg tror han har passert, det 83 år han Men da gjelder det gamle ordtak om at musikk holder deg ung.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers det godt med det, og viktig også for, de, for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da I jazz-Norge, og jazzen for øvrig I, rundt omkring I verden, men spesielt det som skjer her I vårt land. Vi vet de fleste av oss som følger med jazzen at Ragnhild Menes som vært festivalsjef på Kongsberg Jazz Jazzfestival siden 2021 I den berømte covid-tiden så ble hun ansatt og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur og en genuin interesse for begge deler. Gjennom året som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle I byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragne Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg. Og men da må det være noen som tar over, det jobber sikkert sterkt I kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef I Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem, de, hvem som får den jobben.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival på Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis sorry brødre, det ble meg hvis det sier deg noe. Det dikt av Jan-Erik Vold. Og det en film, en jazzfilm som blir spilt onsdag 1. juli. Og den gratis. Og skal vi se hvor lang den det vet jeg ikke, men han jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass I jazzen Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han altså født I 39, Så han dette året så blir han 87 år. Og holde på enda, det veldig imponerende. Det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det gjennomarbeidet, det spennende, det variert Kongsberg, det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det vel det siste pennestrøkene til Ragnhild Menes som leder. Marit Larsen kan jeg nevne, kommer onsdag 1. juli. Jazzmesse det blant annet, og det Barnevalen, Kanan, Galaksenes beste rockekonsert. Og så det en ny jazzfilm. 200 år med Miles og Trane ved Johan Hauknes. Morten Kuvelil, lokalt piano. 2. juli. Og Bobo Stensson trio, faktisk, torsdag 2. juli. Og så det en dame som veldig i skuddet for tiden, det Hanna Pølsberg. Og hun kommer også andre torsdag 2. juli. Med sitt Oslo Jazz Ensemble. Og ja, vi kommer tilbake til dette her. Det en god stund til. Det føles som mye opptak med Jan-Erik Vold, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Vold, og det heter 70 år med Vold, skrevet av bluespoeten for en del år siden. Det faktisk en 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey, som sies og har lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men, men det i hvert fall noen har sagt selv. Men nå kommer han altså. 70 år med Vold. Som sagt, tekst med bluespoeten, og musikk da av Bent Patey.

0: 68ernes storstue. I Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivan Moe ble verdensmester på Bislett I 1965. I en loff fra Bake Brun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt isovalen. Folkefest med te på rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Ja, det han også. Han jo veldig stilistisk, han jo veldig vid, den jo. Det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter.

Vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det jo hos sommer I luften, og det også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så det Oslo African Pilgrimage Festival, og der det snakk om Balax Reggae, artist Sheik Le, den 20. juni. Og så det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det det Oslo African Pilgrimage Festival, og der det en barnekonsert, den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da det altså Oslo Jazzfestival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Vesteltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit-scene. Og så tar vi med, vi ute I august nå, så tar vi en til Oslo Jazzfestival, der også. Og der det Tor Gustavsen Trio, featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det vi tar to, Ana Frango Electrico. Det også I forbindelse med Jazzfestivalen. Og så det en til som utsolgt 15. august, og det Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt, altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær. Øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede I 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det var også her han I 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer, en konsert som har skrevet seg inn I norsk jazzhistorie. Molde mottok festivalens første musikerpris, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille fra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var allsidig Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som ja, hun en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det en sang av hennes beste sagt da vi går gjennom stan. Tekst Beppe Wolgers som jeg aldri blir lei. Det liksom en del av sommeren. Det nesten som, ja, å høre Preussen. For eksempel. Men det noe eget ved den. Så jeg håper at flere enige med meg. Og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, hvor enn i verden, jeg har sagt. Jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres både her og der. Og de på Radio Stryn, for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårnet, Eiffel at online.no. Eller sms 90 88 44 38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da Monica Zetterlund klar, i hvert fall så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling, sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da blir det nummer to. Sakta vi går inn og skal stan er jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller vel ingen rolle. Det heter altså titlen på CD-en heter Det regner i min stad. Klas Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg glad regne, fordammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører, stup renans rette brus, dropper som trummar og visling og sång, fra springor og prong. Jeg hadde førvis og presist just i dag en masse at fiksa av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lysner og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, ja, er svalungen i sitt bo. Svalunge, ja. Regn for verket som dop, og jeg som tvett både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må de gjerne komme med melodiønsker, litt sånn inn i jassen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller, ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør da i Jazz for alle, som er i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, altmeldigmann, og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det er nesten bror og søster på et vis. Da er vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi høres om en uke.

dag. Regnet för dammet från gator och torg som tår.